0: И конституция отменяет этот акт Российской Федерации правовой боку правовой арии арвецом поле от ночи чуяхар артист вела журналист вела хиза вор документ гейт бошки дур суд я вой бадолог России граждан шлир хилири от вой дух холган иттаниш бенниш дуани бях бо чубух курбол сиетуан бол кегинах и конституция тек яца вой Российской Федерации ю دختر بهان دلوش احمد حج دادول ورسه اش دال اتو بخیر خوی.
1: این بادو خیر.
0: و داشت وان سولت یارشیس کی غالش خیلی ها ریگوش کردی اتش کم اروز ایرولش اگرایت نه اش شد ایه تر دوت آلا اش احمد حج لاتش خاطر دختر درت سرم حمید داری.
2: من دار لاتس احمد حج لاتس رمضان حج لاتس چه خواتر دیسر شاید اول هم خواتر شو آرد
0: ده. سیبر ات آرم خدیش.
2: شاین گوش دو آلر سر شاین گوش دو تلویزیون گوش دو شون ده خر. شوسن دان تهان لیش دینا شوسن پریزیدنت خروات شوسن اشت کیگل خوب با باشون صنیت سویه رو خودیتی صنیت سویه پریزیدنت سویه غلبو ریسپولیکی دل داوی ات سه دینا وین احمد حاجی دل ات سون دوینال دلر ادیلر سرچ خیلیشی آتشم نمادویس خیلیشی آتشم دویس لپل تهان صنی حالات حواسو تگ غرش سساسس ساتون راهل داسا حاج اصول اولاين دال سديش خلي شو شوم داتس بونداج تشن اويل دال خيش اور كارتشير بونداج خو خو نو اوت امنو دا و دا خل دس داسر و ايش تا دوست ام
0: خل شو دال دير
2: و ايش تا دوست ام شقاچ وش حدا يحكي نغام دو اوست ام شلون حال دوش قام قاچوش خلك ديش اخ وين قول شرق ايرش ليت وش كرغام شو بلش بوش بيش شو بامت كوش آش وو از حالا ایلر چه وانیش بیش بر آلام چه آگل بیل بیش بر دو خواهد از آل سخیل دل آل نشده دل دلیر وای سکیش نه ده حان ده چرکورتی شو لب بال خیج آد دو خانی علی دو خزامی علی پرخت وی ول یولی چه پرخت قدم سر عاد دل دلش حالا واحد اخشد است پرخت داد بیل بیش دلم سس دل دلیر آل در سس دل دلی وجمع سس دل دلی اخو دیار دگستانی ها وقتی Инца там лештина. Вам просто повезло, вам Аллах дал хорошего молодого инцина. Кант, что да, инцина, хакрёш. Хакрян цаш дикрёшу.
0: И хизан, сун, турку амуака.
2: Ахмад хаж хакрёше, Рамзан эйду охар. Рамзан эйду дон хал эйду охар. Так, бог-бог бина, бог-бог биш. Дал нит словилах сун, дал вой, дейгал вой, дал газот обл дойл Ахмад хажи.
0: Амин.
2: Вой модер, вой нухир дар негасана цихил лахин сэн хиятр бахон сэн сэн эстин эйс билгал дэккен долом сэн бэрш гином эс босшка дэхалёш бар вой кэгинах халюэч шубюкш ко давикш ви давикш ши сасо ши хавайч ist da bürger schäbig hat so weit das sich so so so so so da bürger dann da bürger dann und der schair schön die so sagtes da wegen habo hat so auch samir zeit da ne der orts deutsch ideeler orts und ideeler smet ikietam ahmad hajin balerna is nicht noch da wach so nicht kaichen am was gor war schor واش چند مرغ امیرش داد خو تلویزیونش اینرش حال خاص و دشت ول امیرش
0: میره
2: میره بهش آن واش عمل درست دلزین هم همو دیر دوچ دل هن هن نیت خوش خوش و باش ول دل چون غازت قابل دل دل دیگر و بزن دل این سن با طور پل خو ایش ما باید وی قامنه
0: حامد حق یوت چین احمد حجیح علامت چاق ارگیر چلا اسمی معنی دوش ایلی از هون دیل ریز خیل بافتون هون ایزا تون حق ویش ور اقا سونا قیز اقا بیلگل داقلا رادیو لدوار واشنون تغنق اوم لامش پیری داشا داقل ویش ور نخشی ریسپولیک خلق ارتیست رسی فیدراسی حق ال ارتیست ازایف حامد دیل ریز هون حامد
2: دیل ریز مستان هل وین داد احی بیکت ویلو وین مستان ده
0: مخو عطو دیاشو عدیکو مارش عیلشو
3: Ашла дюгер ом ламастыш сей олч передачи. Цу передачах шейн хейтарк шу язда иш хэрю. Гроз радио собачка mail.ru адресец к электронной почте.